Nata e go matsem ka khoma. Nata tsa mo a go eh tsem ka kweta. Na tsa mo a go gasim am umtwen ka. Gasi om am ku msao emka. Tswana ga itloka khomkwana mkare abam je emka tsa mo a go re eh tsem ka kweta. Le go gestesi ka kweti e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncem ka kwa emki. Você não é o platform técnico, mas é uma ex-KFMK. Kundi, Damasidi, Bakodi, Twadi, Tem Ramien Skapomki, Nyam, Tot Atako Kumako. Ex-KFM, Kwenangongore.